0: Nee. Moet de kom bij me niet zo goed zwijgen. Nu brengt ze kan je ook jammer boven. Ik hoef snel te rijden. Laat maar te zwijgen. Maar ik ben nu alleen maar meer rijden.
1: Tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tikke tik